quanh ai là pa đề an na đà ra ca ra cha là mau đề an du pa đa na đa e na e na đa e an du pa đề pa ru tu ma sa ke pa la na đa e nha pa la pa a ca an du đa e bi se u ta e nha ngawa kita